0: Le groupe Siméon avec le mystère de Matthieu. Le texte de la chanson s'appuie sur les Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 17. L'évangile selon saint Luc au chapitre 10, le verset 21 et sur les écrans.
1: Pedenandeis.
2: Salut de Hol. Irio et l'idom c'hervet sulvespask, hag e pedom gant avi el Jésus Christ, hervez sanion, penad pevarzek. Da c'houl se, e lavare Jésus des iskibien. Ma kare da c'hannon, c'hui a viro va gouremen nou. Me a bedo an tad, hag e roi o dior ur skoazel le c'hall, hag a jom o ganyor betek fin ar bed. An e o sperid ar virionez. Ne ket ar bed, evit e reseo. O visa man er gwell ket, a man e anavez ket an eo. Met c'hui a anavez an eo, rag enoc'h e chomo, hag enoc'h e vezo. No lezin ket emzi vad, distrei a ran da vedoc'h. C'hoaz ur penadig amzer, hag ar bed n'am gwell o mui. Met c'hui am gwell o beo, a c'hui a vevo ive. En deise e wezoc'h emaon en mzad, a c'hui en on, a me en noc'h. An eni a zalc'h d'am gochemen nou, hag a vir an eo, enes eo a gar a c'hannon. Hag an eni a gar a c'hannon, a vo karet gant vazad. A diouz vazu, me a garo an eo. Hag an em zisk wezo deo.

touché de war bed gant ar peche d'orin. Dreze, neket spered ar bed, spered a un agnes, a bioc, a gavre de riach. Med spered inienel, a gorvo eres, a vrezel, a gal. Evel just, ezus intruduo troet varzus chikour tud zo. Med aliesik, ezus gounit en tual. Da skwer, ema trum o vond da zavetaï bro Venezuela, deus un diktatour, pe o pinvidik ar vro a betrol. An e raket forz tamm ebet deus an nol vro youal, renet gant diktatourien, pa neus ket energie chou fossil da daput. Spirit doue ogen, a zo da genta troet varzu a real. Ne glas ket an efe du stet, nag ar chifre. Pouez usor eo an doar eo ober, eget ar pal da dizout. Jésus a zo be prez da vervel goude just tribloa a vu e publik, kentor eget nacha e gouremen a garante, evit beva pelor. Ani kristenien, a zo tapet etre an daous peredze, de sachet etre armad ag ar fal. Touchet gant ar pehe d'orin, ag ar spered santel. Irio e lavardiom Jésus evim gwez tourm a eneb spered ar bed. Nerz a war a resevim, evit lakad ar garante da greski. An evo ket o c'himplijout doareou ober ar bed, medreou didrouz ar spered santel. Evel e chuchumuchu an avelik a lavar an testament koz. Deskometa, chila ouz mouez ar spered en ar c'halon. Machelim tam a tam, e na oui tantad ar garante, er bed. A bezom esperanz. Resevet on eus dija, ar peadra, evit galit seveni da c'halfse.

Touché de war bed gant ar pered o rin. Dreze, ne ket spered ar bed, ar spered a un agnes, a bioc'h, hag a vruderiach. Med ur spered inienel, a gorvo erez, a vrezel, a gal. Evel just, ez eus intruduo troet war zus chikour tud zo. Med aliesik, ez eus ur gounit entual. Da skouer, ema trum o vond da zavetaï bro Venezuela, deus un diktatour, pe o pinvidik ar vro a betrol. Ane raket forz tamm ebet deus an nol vro youal, renet gant diktatourien, pa neus ket energie chou fossil da daput. Spere doue ogen, a zo da genta troet war zu a real. E glas ket an efe du stet, nag ar chifre. Pouez usor eo an doar e ober, eget ar pal da dizout. Jezus a zo be prez da vervel goude just tribloa a vue publik, kentor eget nacha e gouremen a garante, evit beva pelor. Ani kristenien, a zo tapet etre an daou speredze, de sachet etre armad hag ar fal. Touchet gant ar pehed orin, hag ar speret santel. Irio e lavardiom Jezus evim gwez tourm a eneb speret ar bed. Nerz a war ar esevim, evit lakad ar garante da greski. An evoked or implijout doareou ober ar bed, med reou didrouz ar speret santel. Evel e chuchumuchu an avelik, a lavar an testament gauz. Deskometa, chila ouz mouez ar spere den ar c'halon. Marelim tom a tom, e na oui tanta d'ar garante, er bed. A bezom esperanz. Reseve don eus dija, ar peadra, evit galit seveni d'ar c'halfse.